نۇرغۇن ئۇچۇرلارنى ئىگىلىدىم سىلەرمۇ ئالاقە تورى ئارقىلىق مۇشۇ قىسقىسىم بولامدۇ ياكى مۇشۇ خەۋەرلەرنى كۆرۈپ ئۆزەڭلار ئىگىلىگەن ئۇچۇر ئىگىلمەكچى بولغان ئۇچۇرلارنى كۆرۈۋالساڭلار بولىدۇ دوستلىرىمىز.

0: ئورمان ئورمان بىنا قىلىش بىلەن ئۆزگىچە باغ ئورمان كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش بىلەن خەلقنى بېيىتىپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنى ماس ئىلگىرى سۈردى. تومۇز مەزگىلىدە كېرىيە ناھىيەسىنىڭ يېڭى باغ يېزا شىنيۈەن كەنتىدىكى پىستە كۆچىتى يېتىشتۈرۈش بازىسىدا تۇتاش كەتكەن ئۆلچەملەشكەن پارنىكلار رەتلىك ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، پارنىكتىكى بادام، سالمان، كېرىماندىن ئىبارەت ئۈچ خىل ئەلا سۈپەتلىك پىستە سورتىنىڭ كۆچەتلىرى ساغلام ئۆسۈپ، ئۆسۈش ئەھۋالى كىشىنى خۇشال قىلاتتى. تېخنىكلار كۆچەت زارلىق قىرلىرى ئارىسىدا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ، كەنت ئاھالىلىرىگە كۆچەت پەرۋىشىدىكى مۇھىم نۇقتىلارنى بىرمۇ بىر چۈشەندۈردى. كەنت ئاھالىسى سېلىمخان شەمشىدىن ناھايىتى ئەستايىدىل ئۆگەندى. ئۇ مۇنداق دېدى: كۆچەت يېتىشتۈرۈش پارنىكىدە ئىشلەيمەن. ئوت، ئوتاش، كۆچەتلەرنى پەرۋىش قىلىشقا مەسئۇل. ئىشكىم ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، تۇرمۇشۇم بارغانسېرى خاتىرجەم ئۆتۈۋاتىدۇ. پىستە كۆچەتلىرى قۇرغاقچىلىققا، شورغا ئىنتايىن چىداملىق بولۇشتەك ئالاھىدىلىكنى ھازىرلىغان بولۇپ، بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش، سۇ، تۇپراقنى ساقلاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغاچقا، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى چۆل ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشتە ئالدىن تاللىنىدىغان ئىقتىسادىي دەرەخ تۈرى. كېرىيە ناھىيەسى پارنىكتا تۈجۈپىلەپ، ئىنچىكىلەشتۈرۈپ يېتىشتۈرۈش شەكلىنى قوللىنىپ، سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر تۇتاش باشقۇرۇپ، كونترول قىلىپ، ئۆسۈش مۇھىتىنى تەڭشەش، تىزگىنلەش بىلەن بىرگە پۈتۈن مۇساپىلىق تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش مۇلازىمىتىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، كۆچەتلەرنىڭ تۇتۇش نىسبىتى ۋە سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، كۆلەملەشتۈرۈپ، قۇم تىزگىنلەپ، ئورمان ئەھيا قىلىش ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. بازىنىڭ تېخنىكى پەرىدە ئارۇپ مۇنداق دېدى: قۇملۇقنىڭ ئالدىنقى سېپىدىكى بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرىدىغان جايغا بىر قىسىم كۆچەتلەرنى تىكىپ، قۇمنىڭ كۆچۈشىنى مەنبەدىن تىزگىلىدۇق. يەنە بىر قىسىم كۆچەتلەرنى ئاممىنىڭ ھويلا ئاران ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى، ئۆزگىچە باغ ئورمانچىلىق تېرىقچىلىقى ئۈچۈن تەمىنلەپ، قۇملۇقنى ئۈنۈملۈك تۈزەش، ئاممىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش بىلەن خەلقنى بېيىتىپ، كىرىمنى ئاشۇرۇشنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە دەخلى يەتكۈزمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە شۇ جايدىكى 110 كۆچەت يېتىشتۈرۈش پارنىكىدا 2,500,000 تۈپ ئەلا سۈپەتلىك پىستە كۆچەتلىرى كۆلەملەشتۈرۈلۈپ يېتىشتۈرۈلدى. بۇ كۆچەتلەرنى كەلگۈسىدە 67,600 مو قۇملۇققا كۆچۈرۈپ تىكىش مۆلچەرلەندى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايلىق مائارىپ ئىمتىھان مەھكىمىسى بۈگۈن 2026 يىللىق مۇناسىۋەتلىك ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىكى شىنجاڭ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپىغا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش بويىچە ئېچىۋېتىش كۈنى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، كومپيۇتېردا ئىختىيارىي تەقسىملەش شەكلىدە شىنجاڭ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپىغا ئىمتىھان بەرگەن ئوقۇغۇچىلار ئوقۇيدىغان ئۆلكە، شەھەر ۋە مەكتەپلەرنى بېكىتتى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى بىلەن شۆبە پائالىيەت مەيدانى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، تور ۋە تور سىرتىنى بىرلەشتۈرۈش شەكلىدە قانات يايدۇرۇلدى. ئاپتونوم رايوندا ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى، ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەردە شۆبە پائالىيەت مەيدانى تەسىس قىلىندى. ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ۋەكىلى مۇھەممەد ئەخمەت فۇجيەن ئۆلكىسى لۇڭيەن بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتىپىگە قوبۇل قىلىندى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: لۇڭيەن بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتىپىگە قوبۇل قىلىندىم. مەن پۈتۈن جەرياننىڭ ئىنتايىن ئادىل، ھەققانىي، ئاشكار ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىل مۇناسىۋەتلىك ئۆلكە، شەھەرلەردىكى شىنجاڭ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپىغا جەمئىي 10,040 ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنغان بولۇپ، ئادىل رىقابەتلىشىش، ئادىل تاللاش، ئوچۇق ئاشكارا بولۇش، ئەلالىرىنى تاللاپ قوبۇل قىلىش پرىنسىپى بويىچە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتى قانات يايدۇرۇلغان. بۇ قېتىمقى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش تەقسىملەش خىزمىتىنىڭ پۈتۈن جەريانى ئاشكارا يۈرۈشتۈرۈلۈپ، كۆپ ئاساسىي گەۋدە تەرىپىدىن نازارەت قىلىنىپ، ھەر بىر تۈرلۈك مەشغۇلات ھالقىسىدا بىردەك مۇكەممەل سىن خاتىرىسى ساقلىنىپ، بارلىق مەشغۇلات سانلىق مەلۇماتلىرىدا پۈتۈن جەريانلىق ئىز قالدۇرۇلۇپ، تەكشۈرگىلى، سۈرۈشتۈرگىلى بولىدىغان قىلىنىپ، ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتى تەرتىپىنىڭ قېلىپلاشقان نەتىجىسىنىڭ ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىنىپ، ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتىنىڭ جەمئىيەت ئاممىۋى ئىشەنچلىكلىكى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈلگەن. ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى مەلۇم ئىمتىھان بەرگۈچىنىڭ ئانىسى دىڭ مەي مۇنداق دېدى: پۈتكۈل ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش جەريانىنىڭ ئىنتايىن ئادىل، ھەققانىي ئىكەنلىكىنى كۆردۇق. پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان مائارىپ سىياسىتىگە رەھمەت ئېيتىمىز. بالىلارنىڭ مەكتەپكە بارغاندىن كېيىن مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ، ياخشى ئۆگىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. keyingi

0: مشتەككە ئېرىشەلەي ئىدىكەن. يىغىلغان كۆمۈشتەكنى مۇناسىپ دەرىجىلىك سوۋغاتقا ئالماشتۇرغىلى بولىدىكەن. ئۈرۈمچى تيانشان رايونى مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى چىن خاۋ بۇنداق دېدى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئۇستازلىرىنىڭ قولىدىكى ئېسىل ھۈنەر سەنئىتىدىن مودا ئېقىم قول ھۈنەرۋەنچىلىكى ئىجادىيىتىدىكى پۇچرىشىشقىچە چۆكمە كۈمۈشچەك ئويۇنىدىن قوغۇنغا ئېغىز تېگىشتەك شېرىن تەمدىن بەھرىمەن بولۇشقىچە جاڭلەي شەھەرچىسىگە كەلگەن ھەر بىر دوستنىڭ يىپەك يولى مەدەنىيىتىنىڭ ھارارىتىنى ئۆز قولى بىلەن تۇتۇپ قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ئۆز قولى بىلەن ھېس قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.